0: رکھنا، احتیاط، تیاری اور حفاظت کے موضوع پر ایک تفصیلی مذاکرہ نشر کرے گا۔ یہ مذاکرہ نئی دلی کے صفدرجنگ اسپتال کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن سے وابستہ ڈاکٹر روپالی ملک کے ساتھ کیا جائے گا۔ یہ بھی خبریں اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نیتیکا تیاگی۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے کل اپنے ماہانہ ریڈیو پروگرام من کی بات کی 134ویں قسط سے خطاب کرنے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب نے سرخی لگائی ہے، وزیر اعظم نے من کی بات میں سماجی خدمت، تعلیم اور ماحولیات کے میدان میں نمایاں کام کرنے والوں کی ستائش کی، ساتھ ہی عوام سے اچھے کاموں سے جڑنے کی اپیل کی۔ ایڈمرل کرشن سوامی ناتھن بنے بحریہ کے 27ویں سربراہ، اس خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ ایڈمرل سوامی ناتھن نے ایڈمرل دنیش کے ترپاٹی کی جگہ لی ہے۔ پی ایم سوندھی اسکیم کے 6 سال مکمل، یہ خبر بھی تمام اردو خبروں میں نمایاں ہے۔ اور اخبارات میں شائع ہونے والی اہم بین الاقوامی خبر ہے کہ امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا مشترکہ دفاعی پلان، سال 2027 تک زیر آب ڈرونز تیار کرنے کا اعلان۔
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں میانمار کے صدر او من اولونگ سے بات چیت کریں گے۔ راجیہ سبھا کے 2 سال میں ایک بار ہونے والے انتخابات کے تحت 10 ریاستوں کی 24 سیٹوں کے انتخابات کا نوٹیفیکیشن آج صبح جاری کیا جائے گا۔ مرکز مدھیہ پردیش کے رائے سین ضلع سے کھیت بچاؤ ابھیان کا آغاز کرے گا۔ 1 ماہ طویل اس مہم کا مقصد کیمیاوی کھادوں کے صحیح استعمال کو فروغ دینا ہے۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شویندو ادھیکاری 35 وزیروں کو اپنی کابینہ میں شامل کریں گے۔ معروف گلوکارہ سمن کلیان پور کا ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ اور کرکٹ میں احمد آباد میں آئی پی ایل کے فائنل میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے ہرا کر لگاتار دوسری بار خطاب جیتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: 336.7 میٹر یعنی 891 کلو ہرٹس اور FM 102.9 میگا ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا رامپور کیندر ہے۔ 8:45 ہوئے ہیں۔ پیش خدمت ہے نئے فلمی گیتوں کا کاریکرم 102.9 مارننگ ہٹس۔

0: بلکہ ان کی بہتر تعلیم، اخلاقی تربیت، ذہنی رہنمائی اور مثبت شخصیت سازی بھی والدین کی اہم ذمہ داری ہے۔ اگر والدین محبت، توجہ اور شعور کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو ایک صالح، باکردار اور کامیاب نسل کی تعمیر ممکن ہے۔ اور اب ہم اپنے دونوں خصوصی مہمان جناب مولانا محمد خالد باندوی ندوی صاحب اور محترمہ ڈاکٹر پروین شجاعت صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ حضرات نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان دوست سید محمد عمیر کو دیجیے اجازت۔ آداب۔
1: ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है उप शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत पखावज वादन, 3 ताल में लयबद्ध। कलाकार हैं चित्रंजन देव शुक्ला।

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلائیں۔

0: اے کاش میرے ملک کی ایسی فضا بنے، مندر گرے تو رنج مسلمان کو بھی ہو، پامال ہو نہ جائے مسجد کی آبرو، یہ فکر مندروں کی نگہبان کو بھی ہو۔
1: آئیے ہم سب مل کر راشٹریتا کے پتھ پر سامپردائک سدبھاؤ، شانتی اور سمرستا کے پھول کھلا۔